0: Lo de la casita es una de las razones por las cuales la raza humana debería desaparecer.
1: Claro.
0: Ahí la dejo. Total. O sea, porque no sé, hay un artículo en El País fantástico de lo que significa y es terrible.
1: Es que no hay por dónde cogerlo.
0: Bueno, claro que sí, sigamos. Lo toca, hombre, a Íñigo. Íñigo, tú eres mi favorito, que lo sepas.
2: Sí, claro.
0: O sea, entre Armand y tú siempre me quedaría contigo, Íñigo. Eres más majo. Venga, dale, Íñigo.
2: Bueno, pues venga, va, fuera moderneces. Venga, va.
0: Venga.
2: Gracias.
0: Princesa.
3: Búscate otro perro que te ladre, princesa.
0: Venga, pues vamos con la cuarta, una auténtica estrella del tarareo. Hoy prácticamente no ha trabajado toda la mañana porque ha estado practicando para triunfar. Es la que mejor tararea del todo por la radio, pero de largo. Perdona,
4: Rados. No, está bien.
0: Venga, Cristina.
4: Solo me lo hice por pelote.
5: En su humilde opinión.
0: Cristina, mi favorita, dale.
4: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
0: na
4: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: África.
1: Hace 16 años fue esta canción, ¿eh? Sí. ¿No? El Mundial de Sudáfrica. Sí, sí.
2: Dato que hunde.
3: A ver si nos da suerte otra vez.
4: Vale. Está dando mucho, ¿eh?
1: Bueno, llega la autoridad, llega un hombre cabal por encima de cualquier elemento más de este equipo. Llega el turno de Tony, que ha elegido una canción del siglo XVI.
5: Sí, pero...
1: Ojo.
5: La verdad es que no me acuerdo.
1: Una habitual del karaoke. Sí, no llego nunca hasta arriba. Bueno, y cerramos con la Prados, que aparte de opinar, tararea fantásticamente.
0: Qué nervio.
1: Y, vamos. Joder, ¿quién no ha cantado esto y quién no ha bailado esto? Dale, Prados.
0: Vamos allá. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
5: na na na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na